0: agus fágam éile bhór de leis an tunis mó sa tír an tachtin seo. An tunatá gaine an tapspot. Ag ibhar a hain, prasba agus clúní le céile. Free your mind. Agus sinna méid imse. Slán.
1: Hit 13 a hÉireann.
2: Number 1.